0: 越往山里走，海拔越高，空气越稀薄，山里的天气说变就变。
1: Bizden de jaqsi, balasından da jaqsi ko'rib kelsak bo'ladi. Bizga kuyunmagan yerda jilqisina kuyunib ketadi. Jilqisini sonday jaqsi ko'radi. Biz de uni hurmatlaymiz. Bizga de o'g'isining jilqisini sonday baqib bergan jaman emas qo'y.
0: Suyan Huozhan Tai lao ren yi yang ma wei sheng, dan zai ta xin zhong马早已不是单纯维持生计的工具，更多的变成了一种精神寄托。
2: 伢拉阿克他不也都慢慢来了呗的，阿达，阿克能的，现在马家老百姓把钱给他留点，好多些别的忙活。